0: започваме да някакви неща да възраждаме. Знаете, мене спорта ми е не слабостта ми е.
1: Скоро.
2: Папа, ты зимки, а не я.